0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wonam mi baza mi jano ayame yo
0: sauri tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja kanenim sa tumi ni yesu manja kwame shofo sa wo tianyu mi na tete wa bi koswa yesu kristo wa kini ja ewran nyum ni mo nyum ni mo tumi ni impani shofo
1: Mi baza mi siano Malaika base Ayanda la ma Gresi nyame Kesa katoria
0: Oso